wudua esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasia bua yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye hunye ni nyina yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia